Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.

0: 4 stepena, za stepen manje na teritoriji Barske i Ulcinske opštine sa izmjerena 23 stepena.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Nacional.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas, u južnim i centralnim predjelima, pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, ali i uslovi za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine, i to u drugom dijelu dana. Na sjeveru oblačno, popodne mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Dnevni maksimum danas od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: U većem dijelu naše zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, ali i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

Glavni i najžešći rival Ultrasa Bayern Minhena je TSV 1860. Minhen, njihov tradicionalni gradski protivnik u minhenskom gradskom derbiju. Dok Bayern dominira globalnim futbalom, navijačke baze dile duboko ogorčenu lokalnu mržnju. Osim ovog lokalnog sukoba, Ultrasi održavaju žestoka rivalstva rođene iz istorijske blizine, regionalne dominacije i intenzivnih borbi za naslov. Tu je i rivalstvo s navijačima Nürnberga. Ovo je najstariji i najtradicionalniji derbi u regiji Bavarska. Prije moderne dominacije Bayerna, Nürnberg je bio najuspješniji klub u Njemačkoj. Naslov koji je Bayern oteo. Nürnberški ultrasi tradicionalno su desničarski orijentisani, što ih direktno sukobava s lijevom antifašističkom ideologijom Bayernovog Šikerija. Utakmice između njih dvije karakterišu jaki pirotehnički prikazi, agresivno skandiranje i visok nivo sigurnosti. Borussia Dortmund, ovo je moderno isključivo sportsko rivalstvo, a ne geografsko. Kao dva najveća njemačka kluba proveli su posljednje dvije decenije boreći se za naslove Bundeslige i Lige prvaka. Dortmund se ponosi poznatim žutim zidom, a Bayernov sudkurve žestoko se bori da dokaže da može prirati njihovoj atmosferi. Napetosti kulminiraju tokom gostujućih utakmica, što često dovodi do sukoba između putujućih ultra navijača i lokalne policije.

Najduže i najsvetije navijačko prijateljstvo za ultrase Bayern Minhena je sa Bochumom. Savez koji traje neprekinuto više od 50 godina. Ova veza je jedinstvena u njemačkom fudbalu, nadilazi generacijske i geografske podjele i u potpunosti prihvaćaju i ultrasi i opšte navijačke baze. Osim Bochuma, Bayern Sutkurve održava vrlo selektivnu mrežu nacionalnih i međunarodnih prijateljstava temeljenih na zajedničkim političkim ideologijama i ultravrijednostima. Najistaknutije međunarodno bratstvo je ono između Šikerija München i Ultramarines Bordeaux 1987. Između Bayernovih Sutkurve grupa i italijanskih Desperados Empoli 1983. postoji čvrsto prijateljstvo.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, ali i uslovi za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine, i to u drugom dijelu dana. Na sjeveru oblačno, popodne mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Dnevni maksimum danas od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: U većem dijelu naše zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, ali i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 35 stepeni, u Nikšiću 30, Bar 30, Pljevlja 26, Herceg Novi 35 stepeni, Cetinje 30, Žabljak 20, Ulcin 32 i Kolašin 25 stepeni. Temperatura mora je 24 stepena. Ostani uz tvoj sportski Arena Radio.

0: pametne o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 36 stepeni, u Nikšiću 30, Bar 28, Pljevlja 27, Herceg Novi 33, Cetinje 27, Žabljak 19, Ulcin 33, Kolašin 26 stepeni. Temperatura mora je 24 stepena. Ostani uz tvoj Arena Sportski radio.

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas, u južnim i centralnim predjelima, pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, ali i uslovi za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine, i to u drugom dijelu dana. Na sjeveru oblačno, popodne mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Dnevni maksimum danas od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: U većem dijelu naše zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, ali i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Dobar dan svima sa Talasa Arena radija, prvog crnogorskog sportskog radija, 15:07, Sloba Radanović je bivši, družimo se kroz još jedno popodne na Areni. Uživaj uz nas.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Više od 860.000 eura vraćeno državi dok su mediji ostali bez podrške. Obilježeno 35 godina postojanja DPS-a. Otklonjen zastoj u radu carinskog informacionog sistema, postupci ponovo nesmetani. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. OKR Broadcasting ocijenio je da Ministarstvo kulture i medija i Agencija za audiovizuelne medijske usluge kroz rigidnu primjenu zakonskih rješenja ugrožavaju razvoj medijskog pluralizma u Crnoj Gori. Predsjednik kompanije Orhan Hodžić saopštio je da Elmag Radio nije diskvalifikovan zbog kvaliteta programa, profesionalnih standarda ili javnog interesa sadržaja koje proizvodi, već zbog administrativnog pitanja vezanog za poreske evidencije, iako je naknadno potvrđeno da nije postojao stvarni poreski dug. Postavlja se pitanje čemu služi Fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija ako se medije eliminišu zbog administrativnih formalnosti, dok istovremeno više od 860.000 eura ostaje neraspoređeno i vraća se u budžet države, poručio je Hodžić. Iz OKR Broadcastinga navode da je posebno zabrinjavajuće što sama agencija konstatuje da se veliki broj komercijalnih emitera nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, dok se istovremeno medijima uskraćuje pristup sredstvima koja su upravo namijenjena njihovoj održivosti i razvoju programskih sadržaja. Hodžić smatra da odgovornost ne snosi samo regulator, već i Ministarstvo kulture i medija koje je kreiralo zakonski okvir. Ako je posljedica ovakvog zakona da stotine hiljada eura ostaju neiskorišćene, a mediji ostaju bez podrške, onda je legitimno postaviti pitanje da li zakon ostvaruje svrhu zbog koje je donesen ili proizvodi suprotan efekat, naveo je Hodžić. On je ocijenio da je posebno problematično što takva praksa nije u skladu sa evropskim vrijednostima i politikama koje Crna Gora formalno prihvata u procesu pristupanja Evropskoj Uniji. Evropska unija insistira na jačanju medijskog pluralizma, podršci nezavisnim medijima i njihovoj ekonomskoj održivosti. Teško je objasniti kako se tim ciljevima doprinosi kada se medijima uskraćuju sredstva namijenjena razvoju sadržaja od javnog interesa, dok novac ostaje neiskorišćen, poručio je Hodžić. Iz OKR Broadcastinga naglašavaju da ovo nije pitanje samo njihove kompanije, već pitanje budućnosti medijskog pluralizma u Crnoj Gori, podsjećajući da među emiterima koji nisu ostvarili pravo na sredstva nije samo njihova medijska grupacija, već i drugi značajni mediji u državi. Da li Crna Gora želi snažne, slobodne i održive domaće medije ili sistem u kojem će birokratija postati veća prepreka njihovom opstanku od samog tržišta? To je pitanje na koje javnost zaslužuje odgovor, zaključio je predsjednik OKR Broadcastinga Orhan Hodžić. Demokratska partija socijalista nije nastala da bi trajala zbog sebe. Trajala je i opstajala zato što je bila uz Crnu Goru onda kada su se donosile najvažnije odluke, poručio je lider te partije Daniel Živković na proslavi povodom 35 godina od osnivanja stranke. Uprava carina saopštila je da je tokom jučerašnjeg dana došlo do privremenog zastoja u carinskim postupcima zbog prekida u elektronskoj razmjeni poruka između privrednih subjekata i carinske službe. Nakon otklanjanja tehničkih smetnji uspostavljen je redovan rad sistema, dok su se tranzitni postupci odvijali bez prekida. Portugal je razočaravajuće otvorio nastup na svjetskom prvenstvu i mnogo stvari treba da promijeni na bolje kako i protiv Uzbekistana večeras o 19 sati u Houstonu ne bi doživjeli novi.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: Marketing Arena Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

0: sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.